0: sənətkar çox nadir hallarda ola bilər. Bizim böyük sənətkarlarımız olub sözüm yoxdur. Ancaq ki Zeynəb xanım saatlarla oxuyarsa yorulmazdı. Və inandırım sizi ki, biz Bakının, Azərbaycanın mərkəzi Bakı şəhərində Heydər Əliyev sarayında 13 konsert verdik və bu 13 konsertdə ondan başqa səhnədə ikinci adam olmadı. Ancaq özü oxudu, özü elan elədi bütün proqramı və 13 gün konsertdən sonra və bir də bizə dedi ki, tamaşaçılar yenə də istəyirlər, davam eləyək. Artıq biz hamımız yorulmuşduq. 2 gündə artıq konsert qoyuldu, 15 gün. Hər gün 15 gün ərzində konsert və konsertin həcmi demək olar ki, deyim sizə ki, 3 saat, 3 saat yarım çəkirdi və tamaşaçılar sona qədər izləyirdilər, alqışlarla bizi səhnədən buraxırdılar. Və Zeynəb xanım haqqında əlbəttə ki, mən çox danışa bilərəm, çox danışa bilərəm. O qədər hadisələr olub ki, yəni Ərəb ölkələrinin hansındasa biz konsertdə idik. O qədər isti var idi ki, biz axır bayırda yəni konsert qoyduq. Çünki içəridə isti olacaq idi, həm də cəmaat, tamaşaçı kütləsi çatmayacaq idi. Və ona görə də biz bu konserti eləyəndə bir də baxdım gördüm ki, Zeynəb xanımın gözündən qara o sürmə çəkiləri gözəyə duş axır. Belə baxdım, özüm də güldüm. Mənə sual verir ki, niyə güldürdün? Dedim, valla sən heç oxşamadın özünə. O qədər gözündən o duşlar axmışdı ki, sifətimə ki, tanınmaz olmuşdun. Ancaq yenə də oxuyurdun. Yenə də əl çəkmədin oxumaqdan. Və bu adam oxumaqdan doymurdu. Mən sizə deyim, əlbəttə ki, Zeynəb xanlarova bu gün də hal-hazırda yaşayır. Mənə elə gəlir ki, belə sənətkarlar və deyim ki, onun almadığı dövlət, yəni nə deyim, sən prezidentin sərəncamı ilə olan ən böyük onun ordeni Heydər Əliyev ordeni oldu. Demirəm, şöhrət, istiqlal, yəni dövlət mükafatları çox olub mükafatları. Əlbəttə ki, ən ümdəsi də ki, Heydər Əliyev ordeninə tərtib olundu. Və əlbəttə ki, yenə deyirəm, belə sənətkarlar unudulmurlar, bu gün də yaşayır. Hər il yeni il şənliyində tamaşaçılarla görüşə çıxır, yeni mahnılar oxuyur. Mən ona sadəcə olaraq yaradıcılıq uğurları və ən mükəmməl sağlam can arzu edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu böyük sənətkar haqqında söhbət açırsınız. Sizin də o verişiniz uğurlu olsun. Sizi təbrik edirəm. Sizin sənətinizə də böyük hörmətim var. Bir daha görüşmək ümidiyle. Sağ olun, var olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hanlarova hakkındaki konuşmasını dinledik.
2: Evet.
1: Zeynep Hanım hakkında çok güzel sözler söyledi.
2: Evet.
1: 13 gün konser verdiğini söyledi Zeynep Hanım'ın hiç yorulmadan.
2: Evet.
1: Siz de ifade ettiniz. İşte
2: Evet.
1: saatlerce şarkı okusa yorulmazdı dediniz. İşte
2: Evet.
1: yıllar önce verdiği bir röportajda da sesini korumak için özel bir çaba sarf etmediğini,
2: Evet.
1: bunun bir Allah vergisi, bir Allah'ın lütfu olduğunu ifade ediyor.
2: Evet.
1: Hakikaten öyle.
2: Hakikaten
1: Kolay bir
2: öyledir.
1: iş değil.
2: Evet. Ben Zamik kardeşim hakkında, Zamik Hoca hakkında da bir iki kelime söyleyeyim. Zamik Aliyev, Zeynep Hanlarova'nın ilk orkestrasını, yani Zamik Bey'in teklifiyle orkestra kurulur. O zaman Filarmonya'da değişik orkestralarla Zeynep Hanım sahneye çıkıyordu. Sonra Zamik Bey teklif ediyor ki, ve Zeynep Hanım gelin bir orkestra kuralım, beraber yapalım, bir şey yapalım ve benim istediğim sanatçıları orkestra getirebilir misin diyor. Kimi istiyorsun? Aftan Dil istiyorum diyor. Oldu diyor. Veli Kadimov olsun, oldu diyor. Ve o kadar güçlü sanatçılar isimlerini söylüyor ki hepsini Zamik Bey topluyor ve güzel bir orkestra yapıyorlar ve dünyayı geziyorlar bu orkestrayla. Zamik Bey şu anda Kültür ve Güzel Sanat